Ajde, piči. Kar neki na stari. Paj zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paj že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Pono, una energia Kipria, Pono, una ritam ki trese, ritam ki poskrbi, da češ pri reče.
1: Oja, kako bo vruče.
0: Tukaj je nadaljevanje rubrike, hitro je ravno dovolj hitro.
2: To je

Ajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon.

0: Mo Santa. Mi smo Salomon i ti si znam.
1: Sve već glasbe.
2: Radio Salomon.